0: Wel, sé gomis sean, ag uwan sgag ni eich sydd ddymag. Ag uwan ni mynd ysyn o dat o gan hwda o bmog stos nôl ti. Sbog sy'n mynd nôl, mae gomis sean da ti mi o bi ag yta ti sigat.
1: Albert Odrais, hwn dan hwgi ba, ag wedi da begi ba, wyn hyn as mshti wyn di na disha, nagat o god gi ba, wesh gyd nemska, wch gi ba'n hyn hydro gi ba, disha wibit adnyw, disha tjibudid gi ba'n hyn wesh gyd nemska. Ag o hyn, Albert, hwn dan hwn wesh gyd nemska gi ba, gyd eka, gyd mad sid gi ba, en gais nag sid gi ba, nyw ga washiwd, gais nagat o god gi ba, nyw, begi wden hwn gyd eka wesh gyd nemska. Ag yn gais ai dead, ag yn match gyd, gyd wat man wesh gyd nemska. Ego gea jisha wita magi kia wedang hao gea ditam hi gud magi a joyo gea gea shad sid gi bao get wio da wish gada nemska gea bao ji eo chid.
2: O ajaj gea jibaja wita mona dani singa suin na le dain.
3: Albert Alarachin singa suin.
2: Dan eo chien.
3: Sega nemska ta no chien. Nemska eno ni. Uja maga o san pia nemska suin.
2: Dans de bunchaska gan gyd mi nemska.
3: Ho wasa. Ah, gyd dros mynd o beg stob bunchas. 69 years.
2: Gyd y bed wyt mwyn adgon nes i ddeit mynd gan gyd mi gaw ys gyd nemska.
3: Mwy gael haw gyd i ddys wytan. Na dyn di wasiwn. Dyn stob bunchas yn gael. Gan gyd mwasa nemska. Mae dda gyd mynd i ddysg. Tisat tanya ni baba, agaknya kadaya, macam ni, siapa kata bab, siapa kata atas, siapa mina ya, agaknya kata macam itu ni cikul, macam ni kata betul betul tuan ni.
2: Eko tu sih bezu itu mungkin agaknya harga macam siang, agaknya wesh kita nampak kata, dan harga guys itu siang aja, the washing aja, ngaji, dega wesh kita nampak kata jauh pun tahu jengga. Eka dron di et sina di tabadum stago inga ngap mat sienga.
3: Ngap mat sienga. Mwt yw tan tkwin. Ayes njud nag nia Louis Simkin. Lawrence Simkin o hwgawi. Eka ngawd nil ngap mat sien.
2: Dron et sina wii weshkit nemska.
3: Mwt yw na. Mwt yw mwlad langa zim ddeng sien.
2: Dais mas teg eis bwyn wii nda.
3: Acha. 69, glosem no bekstu punchas, masika daanem, skats. Mina la, mini pten, nu wapten da, nu wispina da, leka matsianga, nu wapten. Nes no shimna, nu wapten, na, ndiawa, nskash, pishet, taut na, no shimna. Mesak nien, baby, megne, du, du.
2: Ech ti a he, ti a sasha di nid i'n gyd mingan hew ys gyda nebysgag a nebysgag a edi edrych ti'n gael. Tron hyn nas edrych ti'n edi nega, dwi'n gael nas edi bydd ti'n edi dron e gneud maswyn edi nebysgag hew ti'n.
3: Mwyn nas yn sydyn gael nebysgag ni, os yna'n diwasyn gael gan y gydman. Dwi'n gael, as a... Asa, kaya asa, madaga minis ka laza kisu, agar ka jis shan siwa.
2: Eka, niuga tigawi, ujo, ni tigat ya danai he, niuga gais, gais yatapadod ya, gais washiya ga, toyo uchi yatapadod sati din.
3: Agar ka, usta tero wesila, kai donos ka, Muncam wajah yang kau cuci kerja, hajau kau beli ni kan jibet tuan. Mesti hasil short nampak yo. Pasal kau sambil yang kau dah nampak. Tiap si budak ni, wajib nampak. Kamu si budak.
2: Dan, mas sekarang tu saya mudah tu niat sihat dia. Dan kalau sepeda tu ada mama kan nak terkod buat dia wajib nampak. Kapu kan buat dia.
3: Mesti kan jadi smart. Mau cuma lah ya. Nampak nukum nas. Mam zaman ada, usah ni juga. Nasib terpikulau ni, juga orang. Macam mana? Sekejap aku, nampak ni macam tuan saudara kau. Nega, asal tu pun, jepun tanah.
1: Love is a Stranger.